Sirf tum flamot apna luke alka yakni karo chorus laga vaste hunile e bar dusra git hunibo dil se flamot gayase Sukhvinder Singh aro sapna avasti.